Să mag mai ești mitruță. Am să-i zic când vin încoace, Catrinșoara mea, nu-ți place bre, nitruță bre?

Ascultă-mi lacrima, ea tristă plânge în ființa mea, văzând cum mor în jur atâtea sărbători și păsări dragi și mândre flori. Gândește-te că că va veni o zi când morții din mormânt se vor trezi și te vor întreba de ce ai nimicit minunile ce viața le-a

Ia urc spre aerul rece, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cad încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

deci ești sigură că o să te caut, dar ai dubii că o să te găsesc în lumini de oraș. Chiar dacă jocul tău ne-a făcut knockout păcat, eram la câțiva pași de prăpastia în care aș fi sărit. Eu nu eram eroic, eram doar

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1000 de copii din întreaga țară au gândat la unison la cea de-a treia ediție a Marelui Cor al Copiilor, o inițiativă care promovează prin muzică solidaritatea, prietenia și unitatea. La evenimentul desfășurat sâmbătă în Scoarul Teatrului Național de Opera și Balet Maria Bieșu din Chișinău a participat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pe scenă au evoluat 20 de coruri și peste 20 de dirijori din Chișinău, Sângera, Ciorescu, Costești, Fălești, Glodeni, Ialoveni, Leuva, Orhei și Cahul, acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra. Evenimentul promovează diversitatea, incluziunea și coeziunea socială, reunind copii de diferite etnii, copii refugiați din Ucraina și copii cu

depus cererea de retragere din funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, invocând motive de vârstă, sănătate și binele bisericii, anunță Patriarhia Română. Potrivit Patriarhiei, solicitarea a fost depusă pe 27 mai 2026 și urmează să fie examinată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, programată pentru 3 și 4 iunie. În contextul acestei decizii, Daniele l-a desemnat pe Teofan în funcția de locțitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Conform Patriarhiei Române, mandatul acestuia va fi exercitat până la alegerea, conform procedurilor statutare, a unui nou arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Înalt preasfințitul părinte Petru Păduraru s-a născut la 24 octombrie 1946 în comuna Țiganca, Cahul. Republica Moldova și Suedia au semnat un memorandum de cooperare pentru perioada 2026-2028, care vizează susținerea reformelor necesare integrării europene și facilitarea participării Republicii Moldova la piața internă a Uniunii Europene. Documentul a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei și stabilește cadrul strategic al cooperării bilaterale în contextul procesului de aderare la UE. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, parteneriatul are drept obiectiv consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor europene cu accent pe libera circulație a serviciilor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a concentrat pe susținerea procesului de ajustare a legislației moldovenești la standardele europene, inclusiv prin implementarea directivei europene privind serviciile în cadrul pieței interne și dezvoltarea mecanismelor de analiză economică. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul

0: Pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlăteni anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova este mai aproape ca oricând de deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar șansele pentru o decizie pozitivă în perioada următoare sunt foarte mari, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni. Potrivit șefului diplomației moldovenești, Republica Moldova beneficiază de susținerea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, iar relațiile bilaterale cu acestea sunt excelente. Oficialul a subliniat că țara noastră este pregătită de mai mult timp pentru deschiderea negocierilor și că procesul de armonizare cu legislația și standardele europene a continuat constant, inclusiv în perioada în care anumite decizii formale la nivel european au fost în așteptare. Mihai Popșoi a evidențiat că Republica Moldova nu a pierdut timp, ci a avansat în mod activ în pregătirea capitolelor de negociere, astfel încât odată cu deschiderea oficială a clusterelor, procesul să poată evolua într-un ritm accelerat. El a amintit că în raportul de extindere al Comisiei Europene din anul precedent, Republica Moldova a fost apreciată drept unul dintre cei mai performanți candidați la aderare. Autoritățile municipale din Chișinău pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizare a plajelor și zonelor de agrement din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș.

Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul la Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii iunie. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 67 de bani, iar motorina urmează a fi comercializată cu 27 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

calitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Flexibilitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: Carnaval. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1000 de copii din întreaga țară au cântat la unison la cea de-a treia ediție a Marelui Cor al Copiilor, o inițiativă care promovează prin muzică solidaritatea, prietenia și unitatea. La evenimentul desfășurat sâmbătă în Scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău a participat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pe scenă au evoluat 20 de coruri și peste 20 de dirijori din Chișinău, Sângera, Ciorescu, Costești, Fălești, Glodeni, Ialoveni, Leuva, Orhei și Cahul, acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra. Evenimentul promovează diversitatea, incluziunea și coeziunea socială, reunind copii de diferite etnii, copii refugiați din Ucraina și copii cu dizabilități. În discursul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat rolul educației, culturii și al activităților artistice în dezvoltarea copiilor și construirea unei societăți mai unite. Șeful executivului a accentuat că investițiile în copii reprezintă cea mai importantă investiție pentru viitorul Republicii Moldova. Marele Cor al Copiilor este inspirat din tradiția festivalurilor corale din țările baltice și a fost lansat în Republica Moldova în anul 2007 de dirijorii Elena Marian și Victor Creangă. Evenimentul este organizat de UNICEF, Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Moldovan National Youth Orchestra. Mitropolitul Basarabiei Petru a depus cererea de retragere din funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, invocând motive de vârstă, sănătate și binele bisericii, anunță Patriarhia Română. Potrivit Patriarhiei, solicitarea a fost depusă pe 27 mai 2026 și urmează să fie examinată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, programată pentru 3 și 4 iunie. În contextul acestei decizii, Daniele l-a desemnat pe Teofan în funcția de loc ținător de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Conform Patriarhiei Române, mandatul acestuia va fi exercitat până la alegeri.

între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei și stabilește cadrul strategic al cooperării bilaterale în contextul procesului de aderare la UE. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, parteneriatul are drept obiectiv consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor europene cu accent pe libera circulație a serviciilor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a concentrat pe susținerea procesului de ajustare a legislației moldovenești la standardele europene, inclusiv prin implementarea directivei europene privind serviciile în cadrul pieței interne și dezvoltarea mecanismelor de analiză economică. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sâmbete de vară la Circul din Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Azi aflăm cum tratăm adenomul de prostată. Într-un studiu care a durat 6 luni și a implicat mai mult de 600 de subiecți cu adenom de prostată, 81% dintre subiecții care au consumat un preparat din urzică și-au ameliorat simptomele. În plus, testele pe animale au arătat că urzica poate stopa dezvoltarea cancerului de prostată. În cazul adenomului de prostată, sunt recomandate tincturi de urzică, o linguriță de 4 ori pe zi și sucul de rădăcină și frunze de urzică, un pahar pe zi timp de 1-2 luni. Modul de preparare a tincturii este simplu. Spălați bine rădăcinile cu o perie și tăiați-le mărunt după ce s-au uscat foarte bine. Puneți-le într-o sticlă și adăugați peste țuică preparată în casă, alcool alimentar sau vodka. Lăsați la măcerat la loc călduros timp de 2 săptămâni. Filtrați printr-un tifon și apoi păstrați în frigider în sticluțe mici de culoare închisă. Tinctura poate fi preparată și din frunze proaspăt culese. Adăugați peste frunzele spălate și tăiate mărunt alcool alimentar și lăsați la măcerat 2 săptămâni. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova este mai aproape ca oricând de deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar șansele pentru o decizie pozitivă în perioada următoare sunt foarte mari, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni. Potrivit șefului diplomației moldovenești, Republica Moldova beneficiază de susținerea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, iar relațiile bilaterale cu acestea sunt excelente. Oficialul a subliniat că țara noastră este pregătită de mai mult timp pentru deschiderea negocierilor și că procesul de armonizare cu legislația și standardele europene a continuat constant, inclusiv în perioada în care anumite decizii formale la nivel european au fost în așteptare. Mihai Popșoi a evidențiat că Republica Moldova nu a pierdut timp, ci a avansat în mod activ în pregătirea capitolelor de negociere, astfel încât odată cu deschiderea oficială a clusterelor, procesul se poate evolua într-un ritm accelerat. El a amintit că în raportul de extindere al Comisiei Europene din anul precedent, Republica Moldova a fost apreciată drept unul dintre cei mai performanți candidați la aderare. Autoritățile municipale din Chișinău pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizare a plajelor și zonelor de agrement din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu apropierea sezonului estival, autoritățile din municipiul Chișinău intensifică lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitale sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihnă de vară. Reprezentanții autorităților municipale susțin că toate măsurile sunt întreprinse pentru a asigura condiții corespunzătoare de recreere pentru cetățeni. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul la Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din Parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii iunie. Autoritățile

0: și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Simplicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

România, știri plăcute la capitolul coperte. Vreți să spuneți coperte? Spuneți coperte. Vreți să spuneți coperți? Spuneți coperți. Ambele variante sunt în ordine. Niciuna nu e greșită conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic, ediția 2005. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

întreaga ta ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
3: Play. Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. În municipiul Orhei, alegerile locale noi au fost câștigate de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a obținut victoria în turul 2 al scrutinului. Potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, acesta a acumulat peste 57% din voturi, în timp ce contracandidatul său Sergiu Aga, din partea partidului politic Liga Orașelor și Comunelor, a obținut peste 42% din sufragii. Ramiz Ansarov este absolvent al Academiei Ștefan cel Mare și a activat anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În ultimii ani a lucrat în sectorul privat și ocupă funcția de vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova. În campania electorală, Ansarov a promis dezvoltarea economică și socială a municipiului Orhei. Printre prioritățile anunțate se numără crearea unui fond de microgranduri pentru afaceri, acordarea de facilități fiscale pentru investitori și lansarea unui business hub dedicat sprijinirii antreprenorilor locale. La Taraclia, candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului. Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, aceasta a acumulat peste 51% din voturi în turul 2 al alegerilor locale noi. Contracandidatul său, independentul Alexandru Borimeciov, a obținut peste 48% din sufragii. În campania electorală, Ecaterina Iacobceac a promis sprijin social pentru pensionari și familiile tinere, reparația drumurilor și modernizarea iluminatului public, precum și programe de susținere a afacerilor locale. Totodată, printre prioritățile anunțate se numără consolidarea relațiilor cu Bulgaria și asigurarea unei administrări transparente a primăriei. Ecaterina Iacobceac este președinta Organizației Teritoriale a PSRM din Taraclia și primară a satului Novosiolovka din 2015, fiind realasă în funcție la alegerile locale din 2023. Are studii superioare în domeniul managementului și participă periodic la cursuri de formare în administrație publică și educație. Potrivit legislației electorale, după centralizarea rezultatelor, Consiliul Electoral de Circumscripție confirmă rezultatele scrutinului și validează mandatul primarului ales în termen de cel mult 10 zile de la data alegerilor. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul va fi marcat printr-un program divers de activități organizate în capitală și în localitățile țării, iar autoritățile invită familiile să participe la acestea ziua de 1 iunie fiind liberă pentru angajați. Potrivit Ministerului Culturii, Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită în instituțiile culturale din întreaga țară prin spectacole interactive, ateliere creative, excursii tematice, concerte și activități recreative. Creative. În capitală, activitățile dedicate Zilei Copilului au început sâmbătă la 30 mai, au continuat duminică pe 31 mai și se vor încheia astăzi la 1 iunie. Programul include spectacole, jocuri și momente artistice speciale organizate în toate sectoarele orașului. În Republica Moldova, 1 iunie este zi de sărbătoare nelucrătoare. Decizia a fost luată de autorități în anul 2023, oferind părinților ocazia de a petrece timpul în familie alături de copii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circ?

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 33.000 de copii au beneficiat anul trecut de indemnizația unică la naștere majorată de la 1 ianuarie 2026 la 21.866 de lei. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, marcată anual pe 1 iunie. Potrivit instituției, în anul 2025, indemnizația unică la nașterea copilului a fost acordată pentru peste 33.400 de copii, autorități susținând că măsura are drept scop sprijinirea familiilor și reducerea sărăciei în rândul copiilor. Ministerul a precizat că din octombrie 2022 fiecare copil cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de o indemnizație lunară de 1000 de lei pentru îngrijire, indiferent dacă părinții sunt asigurați sau nu. În anul 2025 această prestație a fost acordată pentru circa 64.700 de copii. Totodată, alți peste 33.200 de copii au beneficiat de indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani. Autoritățile au amintit că din 1 iulie 2025 durata concediului paternal a fost extinsă la 15 zile calendaristice care pot fi utilizate în decurs de 12 luni de la nașterea copilului. În anul 2025 de acest drept au beneficiat peste 4.300 de tați. Concediul poate fi solicitat integral sau în 3 fracțiuni a câte 5 zile. De asemenea, din 1 ianuarie 2024 indemnizațiile pentru copii cu excepție indemnizației paternale sunt asigurate proactiv de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără depunerea unei cereri de către părinți. În cadrul Programului Național Servicii de Creșe Publice Părinți Angajați Copii la Creșe, ediția a treia, urmează să fie create sau reabilitate 155 de grupe noi de creșe. Totodată, începând cu anul 2026, toți copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia de o plată anuală suplimentară de 3.000 de lei pe lângă alocația socială. Măsura vizează peste 13.500 de copii. Ministerul a mai anunțat că în fiecare structură teritorială de asistență socială vor fi create consilii consultative ale copiilor pentru implicarea minorilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc. La 31 mai, Republica Moldova a marcat Ziua Nistrului, o zi dedicată protejării și valorificării unuia dintre cele mai importante râuri ale țării, care asigură apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Moldovei. Cu această ocazie, șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj în care îndeamnă cetățenii să protejeze Nistrul și mediul. De Ziua Nistrului ne amintim cât de important este acest râu pentru Republica Moldova și cât de vulnerabili putem deveni atunci când securitatea resurselor naturale este pusă în pericol. Criza din martie 2026, provocată de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a arătat cât de mult contează solidaritatea și capacitatea de a acționa împreună în momente dificile. Instituțiile statului, specialiștii din teren, partenerii externi și societatea civilă au contribuit la gestionarea uneia dintre cele mai complicate situații din ultimii ani. Nistrul este esențial pentru sănătatea oamenilor, agricultură, economie, energie și siguranța comunităților noastre, a transmis Maia Sandu o rețea de socializare. Ziua Nistrului este sărbătorită anual în ultima duminică a lunii mai, conform unei hotărâri aprobate de Guvernul Republicii Moldova în anul 2013. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că raportul tehnic finalizat de specialiștii români confirmă fără dubiu că drona care s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați este un aparat de tip Gheran 2 fabricat în Federația Rusă. Președintele României a precizat că raportul include și analize fizico-chimice care au confirmat utilizarea acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați anterior la drone din aceeași serie. Șeful statului român a anunțat că rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și Uniunea Europeană. Totodată, acesta a subliniat că România va continua să coopereze cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței. O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, România, incidentul fiind urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, iar 70 evacuate din bloc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 23 de grade Celsius.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate.
2: Mami, tati, vreau la circ.
1: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe 28 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, descoperă surprize estivale. Duet de clovni, acrobați pe trambulină, echilibriști, gimnastici,

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Vânt și ploaie, din odaie taică mi-a zis vântul nu te-ndoaie. Până am prins forță în brațe, am căzut la sol, văzând cum alții primești ce vor de la părinților. Cine s-a zis viața mi-a zis gustă din ciment.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, îndemnând copiii să profite de vacanța de vară pentru a descoperi lectura și lansând o provocare națională dedicată cărților. Șefa statului i-a încurajat pe cei mici să citească pe parcursul verii și să împărtășească impresiile lor despre lecturile preferate, urmând ca cei mai activi participanți să fie invitați la președinție la sfârșitul vacanței. În mesajul său, Maia Sandu le-a urat copiilor o vacanță plină de bucurii, aventuri și amintiri frumoase, subliniind importanța lecturii în dezvoltarea imaginației și a cunoștințelor. Astăzi este ziua voastră și începutul unei veri pline de aventuri, joacă și amintiri frumoase. Vă doresc să aveți parte de o vacanță senină cu multe bucurii, a declarat șefa statului. Cu ocazia Zilei Copilului, șefa statului a lansat și o provocare a lecturii pentru întreaga perioadă a vacanței de vară. Copiii sunt invitați să citească cât mai multe cărți până la data de 31 august și să transmită la adresa electronică citește@aronperm.md numărul volumelor citite și impresiile care i-au marcat cel mai mult. Astăzi, la 1 iunie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Internațională a Copilului. Potrivit datelor oficiale, țara are peste 830.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani, dintre care peste 405.000 sunt fete, iar peste 428.000 sunt băieți. Cu acest prilej, în întreaga țară sunt organizate activități culturale, educative și recreative dedicate celor mici. Cod galben de ploi puternice a fost emis pentru 2 iunie pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul orelor 8:23. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse periodice mai intense. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor ajunge prin acumulare la 15-45 de litri pe metru pătrat. Izolat, fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Pompierii au lichidat în dimineața zilei de 1 iunie incendiul izbucnit într-un depozit de pe strada Lunca Bâcului din municipiul Chișinău, a anunțat IGSU. Potrivit instituției, focul a fost stins complet la ora 7:38 de minute după intervenții desfășurate pe parcursul întregii nopți. Conform IGSU, echipele de salvatori și pompieri au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și lichidare a focarelor mici de incendiu rămase după localizarea flăcărilor. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai, într-un depozit în care se aflau utilaje tehnice, anvelope și cantități mari de ulei. Primele echipe ajunse la fața locului au constatat că flăcările se extindeau rapid și existau riscuri de propagare către construcțiile din apropiere, motiv pentru care a fost declarat nivel sporit de intervenție. Potrivit autorităților, la misiunea de stingere au participat 90 de angajați ai IGSU cu 12 autospeciale și 18 unități auxiliare de tehnică, conform Planului Național privind antrenarea forțelor și mijloacelor la lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale. În intervenție au mai fost implicate echipe din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, precum și reprezentanți ai întreprinderilor Chișinău Gaz și Premier Energy. În total, alte 16 persoane și 7 unități de tehnică au fost antrenate în operațiune. La fața locului a fost instituit statul major operativ al IGSU pentru coordonarea acțiunii de intervenție. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. IGSU a precizat că laboratorul experimental antiincendiar continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și cauzei producerii incendiului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: foarte corect. 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este: atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin. Adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, subliniind importanța investițiilor în educație și dezvoltarea noii generații. Șeful guvernului a evidențiat că asigurarea unor condiții mai bune pentru copii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale statului și o investiție esențială în viitorul țării. Alexandru Munteanu a încurajat copiii să exploreze lumea, să pună întrebări și să-și urmeze visurile, menționând că autoritățile au obligația de a le oferi oportunitățile necesare pentru a reuși. În încheiere, premierul a transmis urări de bine tuturor copiilor pe care i-a numit cel mai frumos prezent și cel mai important viitor al Republicii Moldova. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi suspendată diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada 4-5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul prieteniei România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse pe ambele sensuri de mers conform următorului program. Joi la 4 iunie, în intervalul orar 9-21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. În intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrării de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. De Ziua Internațională a Copilului este lansată cea de-a doua ediție a concursului intergenerațional Eu și Bunicii Mei, un proiect dedicat copiilor și bunicilor care își propune să apropie generațiile prin joc, dialog și activități educative despre valorile europene și parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Concursul se adresează copiilor cu vârste între 10 și 15 ani care sunt invitați să formeze echipe împreună cu bunicilor alcătuite din 3 până la 5 membri. Înscrierile sunt deschise în perioada 1 iunie-10 iulie printr-un formular online. Câștigătorii vor avea parte de o experiență educațională într-o capitală europeană. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimova a subliniat rolul proiectului în consolidarea dialogului dintre generații și în apropierea tinerilor de subiectele europene. În prima ediție a concursului Eu și Bunicii Mei, 3 echipe formate din bunici și nepoți au fost premiate cu o călătorie în 3 orașe europene. Participanții și-au demonstrat creativitatea, talentul și ingeniozitatea în cadrul probelor dedicate tematicii Uniunii Europene, competiția punând accent pe colaborarea dintre generații și pe cunoașterea valorilor europene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 5 iunie, ora 9.

0: Frate, cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează în perioada 1-3 iunie o vizită de studiu la Parlamentul European de la Bruxelles, unde discută despre prioritățile procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării instituționale și sprijinul pentru reformele democratice. Din delegație fac parte vicepreședinții Parlamentului Republicii Moldova, Doina German și Vlad Batrâncea, precum și conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. Programul vizitei organizate de Grupul pentru Sprijinirea Democrației și Coordonarea alegerilor al Parlamentului European include întrevederi cu reprezentanți ai Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune Externă și ai Consiliului Uniunii Europene. Potrivit agendei, deputații moldoveni vor participa la discuții cu raportorii Parlamentului European pentru Republica Moldova privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țară și concluziile recentei misiuni desfășurate în Republica Moldova. În cadrul acestei sesiuni urmează să intervină Ion Gros. De asemenea, membrii delegației vor avea un schimb de opinii cu reprezentanții delegației Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova-UE. În cadrul panelului dedicat integrării europene va lua cuvântul Marcel Spatar. Agenda mai include dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene și strategia de extindere a UE. La aceste sesiuni vor participa deputații Marcel Spatar și Radu Marian. Totodată, Veronica Roșca și Grigore Novac vor participa la discuții privind raportul final a misiunii ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și recomandările formulate pentru autoritățile moldovene. În paralel, Adrian Cheptonar va avea întrevederi cu membrii Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. În cadrul vizitei sunt programate și discuții despre viitorul cadrului financiar multianual 2028-2034 al Uniunii Europene, instrumentul Europa Globală și Facilitatea pentru Reformă și Creștere destinată Republicii Moldova. La sesiunea de închidere vor interveni Doina German, Vlad Batrâncea și vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță. SUA și Iran au anunțat în noaptea de duminică spre luni o serie de atacuri reciproce, dând o nouă lovitură armistițiului într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc. Informațiile din media americane din timpul weekendului, care făceau referire la noi exigențe americane față de Teheran, au dus la diminuarea speranțelor de acord iminent, alimentate de Donald Trump însuși. În timp ce pe frontul libanez, Israelul și-a intensificat ofensa, armata americană a anunțat că a lansat sâmbătă și duminică un nou val de lovituri defensiv asupra sudului Iranului, al treilea în mai mult de o săptămână. Aceste bombardamente au vizat sisteme de radar și de control al dronelor în orașul Guruk și pe insula Keshm, în strâmtoarea Ormuz, a precizat comandamentul american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, duminică seara pe platforma X. Ungaria își va modifica Constituția pentru a-l destitui pe președintele Tamás Suliok, a declarat luni premierul Péter Madiar după o întâlnire cu șeful statului la Budapesta. Madiar a făcut această declarație astăzi, la câteva ore după expirarea termenului limitat 31 mai pe care îl stabilise pentru demisia lui Suliok. Duminică, președintele a exclus posibilitatea demisiei, invocând ceea ce a descris drept loialitatea sa față de normele constituționale locale și europene care îi impun să rămână în funcție. Madiar a câștigat alegerile din 12 aprilie cu o majoritate impunătoare care îi permite modificarea Constituției pe baza promisiunii de a desființa sistemul din ce în ce mai autoritar și corupt al lui Victor Orban. În timpul campaniei electorale, el s-a angajat să-i înlăture pe susținătorii lui Orban, printre care se numără Șulio, cu judecători de rang înalt și procurori pe care i-a acuzat că nu au reușit să protejeze democrația țării. Încă de la câștigarea alegerilor, el i-a cerut lui Șulio să demisioneze. Președintele, care în Ungaria are un rol limitat, a fost ales de fosta majoritate parlamentară dominată de partidul lui Victor Orban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Radio Play, Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, subliniind importanța investițiilor în educație și dezvoltarea noii generații. Șeful guvernului a evidențiat că asigurarea unor condiții mai bune pentru copii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale statului și o investiție esențială în viitorul țării. Alexandru Munteanu a încurajat copiii să exploreze lumea, să pună întrebări și să-și urmeze visurile, menționând că autoritățile au obligația de a le oferi oportunitățile necesare pentru a reuși. În încheiere, premierul a transmis urări de bine tuturor copiilor pe care i-a numit cel mai frumos prezent și cel mai important viitor al Republicii Moldova. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi suspendată diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada 4-5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul prieteniei România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse pe ambele sensuri de mers conform următorului program. Joi la 4 iunie, în intervalul orar 9-21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. În intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrării de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. De Ziua Internațională a Copilului este lansată cea de-a doua ediție a concursului intergenerațional Eu și Bunicii Mei, un proiect dedicat copiilor și bunicilor care își propune să apropie generațiile prin joc, dialog și activități educative despre valorile europene și parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Concursul se adresează copiilor cu vârste între 10 și 15 ani care sunt invitați să formeze echipe împreună cu bunicii lor alcătuite din 3 până la 5 membri. Înscrierile sunt deschise în perioada 1 iunie-10 iulie printr-un formular online. Câștigătorii vor avea parte de o experiență educațională într-o capitală europeană. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimova a subliniat rolul proiectului în consolidarea dialogului dintre generații și în apropierea tinerilor de subiectele europene. În prima ediție a concursului Eu și Bunicii Mei, trei echipe formate din bunici și nepoți au fost premiate cu o călătorie în trei orașe europene. Participanții și-au demonstrat creativitatea, talentul și ingeniozitatea în cadrul probelor dedicate tematicii Uniunii Europene, competiția punând accent pe colaborarea dintre generații și pe cunoașterea valorilor europene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.

0: Împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator Ai Ticket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
3: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
4: Ce-i de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
5: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Circul din Chișinău deschide stagiunea de vară. Din 30 mai până pe 20

0: sâmbete de vară la Circul din Chișinău.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: 5 iunie. Ora

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează în perioada 1-3 iunie o vizită de studiu la Parlamentul European de la Bruxelles, unde discută despre prioritățile procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării instituționale și sprijinul pentru reformele democratice. Din delegație fac parte vicepreședinții Parlamentului Republicii Moldova, Doina German și Vlad Batrâncea, precum și conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. Programul vizitei organizate de Grupul pentru Sprijinirea Democrației și Coordonarea alegerilor al Parlamentului European include întrevederi cu reprezentanți ai Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune Externă și ai Consiliului Uniunii Europene. Potrivit agendei, deputații moldoveni vor participa la discuții cu raportorii Parlamentului European pentru Republica Moldova privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țară și concluziile recentei misiuni desfășurate în Republica Moldova. În cadrul acestei sesiuni urmează să intervină Ion Gro. De asemenea, membrii delegației vor avea un schimb de opinii cu reprezentanții delegației Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova-UE. În cadrul panelului dedicat integrării europene va lua cuvântul Marcel Spatari. Agenda mai include dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene și strategia de extindere a UE. La aceste sesiuni vor participa deputații Marcel Spatari și Radu Marian. Totodată, Veronica Roșca și Grigore Novac vor participa la discuții privind raportul final a misiunii ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și recomandările formulate pentru autoritățile moldovene. În paralel, Adrian Cheptonar va avea întrevederi cu membrii Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. În cadrul vizitei sunt programate și discuții despre viitorul cadrului financiar multianual 2028-2034 al Uniunii Europene, instrumentul Europa Globală și facilitatea pentru reformă și creștere destinată Republicii Moldova. La sesiunea de închidere vor interveni Doina German, Vlad Batrâncea și vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță. SUA și Iran au anunțat în noaptea de duminică spre luni o serie de atacuri reciproce, dând o nouă lovitură armistițiului într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc. Informațiile din media americane din timpul weekendului, care făceau referire la noi exigențe americane față de Teheran, au dus la diminuarea speranțelor de acord iminent, alimentate de Donald Trump însuși. În timp ce pe frontul libanez Israelul și-a intensificat ofensa, armata americană a anunțat că a lansat sâmbătă și duminică un nou val de lovituri defensiv asupra sudului Iranului, al treilea în mai mult de o săptămână. Aceste bombardamente au vizat sisteme de radar și de control al dronelor în orașul Guruk și pe insula Keshm. În strâmtoarea Ormuz, a precizat comandamentul american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, duminică seara pe platforma X. Ungaria își va modifica Constituția pentru a-l destitui pe președintele Tamás Suliok, a declarat luni premierul Peter Madiar după o întâlnire cu șeful statului la Budapesta. Madiar a făcut această declarație astăzi, la câteva ore după expirarea termenului limită 31 mai pe care îl stabilise pentru demisia lui Suliok. Duminică, președintele a exclus posibilitatea demisiei, invocând ceea ce a descris drept loialitatea sa față de normele constituționale locale și europene care îi impun să rămână în funcție. Madiar a câștigat alegerile din 12 aprilie cu o majoritate impunătoare care îi permite modificarea Constituției pe baza promisiunii de a desființa sistemul din ce în ce mai autoritar și corupt al lui Victor Orban. În timpul campaniei electorale, el s-a angajat să-i înlăture pe susținătorii lui Orban, printre care se numără Suliok, cu judecători de rang înalt și procurori pe care i-a acuzat că nu au reușit să protejeze democrația țării. Încă de la câștigarea alegerilor, el i-a cerut lui Suliok să demisioneze. Președintele, care în Ungaria are un rol limitat, a fost ales de fosta majoritate parlamentară dominată de partidul lui Victor Orban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, subliniind importanța investițiilor în educație și dezvoltarea noii generații. Șeful guvernului a evidențiat că asigurarea unor condiții mai bune pentru copii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale statului și o investiție esențială în viitorul țării. Alexandru Munteanu a încurajat copiii să exploreze lumea, să pună întrebări și să-și urmeze visurile, menționând că autoritățile au obligația de a le oferi oportunitățile necesare pentru a reuși. În încheiere, premierul a transmis urări de bine tuturor copiilor pe care i-a numit cel mai frumos prezent și cel mai important viitor al Republicii Moldova. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi suspendată diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada 4-5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul prieteniei România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse pe ambele sensuri de mers conform următorului program. Joi la 4 iunie, în intervalul orar 9-21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. În intervalul 4 iunie ora 21, 5 iunie ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru lucrării de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. De Ziua Internațională a Copilului este lansată cea de-a doua ediție a concursului intergenerațional Eu și Bunicii Mei, un proiect dedicat copiilor și bunicilor care își propune să apropie generațiile prin joc, dialog și activități educative despre valorile europene și parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Concursul se adresează copiilor cu vârste între 10 și 15 ani care sunt invitați să formeze echipe împreună cu bunicii lor alcătuite din 3 până la 5 membri. Înscrierile sunt deschise în perioada 1 iunie-10 iulie printr-un formular online. Câștigătorii vor avea parte de o experiență educațională într-o capitală europeană. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov a subliniat rolul proiectului în consolidarea dialogului dintre generații și în apropierea tinerilor de subiectele europene. În prima ediție a concursului Eu și Bunicii Mei, 3 echipe formate din bunici și nepoți au fost premiate cu o călătorie în 3 orașe europene. Participanții și-au demonstrat creativitatea, talentul și ingeniozitatea în cadrul probelor dedicate tematicii Uniunii Europene, competiția punând accent pe colaborarea dintre generații și pe cunoașterea valorilor europene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga. Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Mesaj de interes public.
7: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
8: Și de înțeles, mătușă, salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
9: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza, extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Astăzi se pot bucura de viață.
3: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, îndemnând copiii să profite de vacanța de vară pentru a descoperi lectura și lansând o provocare națională dedicată cărților. Șefa statului i-a încurajat pe cei mici să citească pe parcursul verii și să împărtășească impresiile lor despre lecturile preferate, urmând ca cei mai activi participanți să fie invitați la președinție la sfârșitul vacanței. În mesajul său, Maia Sandu le-a urat copiilor o vacanță plină de bucurii, aventuri și amintiri frumoase, subliniind importanța lecturii în dezvoltarea imaginației și a cunoștințelor. Astăzi este ziua voastră și începutul unei veri pline de aventuri, joacă și amintiri frumoase. Vă doresc să aveți parte de o vacanță senină cu multe bucurii, a declarat șefa statului. Cu ocazia Zilei Copilului, șefa statului a lansat și o provocare a lecturii pentru întreaga perioadă a vacanței de vară. Copiii sunt invitați să citească cât mai multe cărți până la data de 31 august și să transmită la adresa electronică citește@aronperm.md numărul volumelor citite și impresiile care i-au marcat cel mai mult. Astăzi, la 1 iunie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Internațională a Copilului. Potrivit datelor oficiale, țara are peste 830.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani, dintre care peste 405.000 sunt fete, iar peste 428.000 sunt băieți. Cu acest prilej, în întreaga țară sunt organizate activități culturale, educative și recreative dedicate celor mici. Cod galben de ploi puternice a fost emis pentru 2 iunie pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul orelor 8:23. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse periodice mai intense. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor ajunge prin acumulare la 15-45 de litri pe metru pătrat. Izolat, fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Pompierii au lichidat în dimineața zilei de 1 iunie incendiul izbucnit într-un depozit de pe strada Lunca Bâcului din municipiul Chișinău, a anunțat IGSU. Potrivit instituției, focul a fost stins complet la ora 7:38 de minute după intervenții desfășurate pe parcursul întregii nopți. Conform IGSU, echipele de salvatori și pompieri au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și lichidare a focarelor mici de incendiu rămase după localizarea flăcărilor. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai, într-un depozit în care se aflau utilaje tehnice, anvelope și cantități mari de ulei. Primele echipe ajunse la fața locului au constatat că flăcările se extindeau rapid și existau riscuri de propagare către construcțiile din apropiere, motiv pentru care a fost declarat nivel sporit de intervenție. Potrivit autorităților, la misiunea de stingere au participat 90 de angajați ai IGSU cu 12 autospeciale și 18 unități auxiliare de tehnică. Conform Planului Național privind antrenarea forțelor și mijloacelor la lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale. În intervenție au mai fost implicate echipe din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, precum și reprezentanți ai întreprinderilor Chișinău Gaz și Premier Energy. În total, alte 16 persoane și 7 unități de tehnică au fost antrenate în operațiune. La fața locului a fost instituit statul major operativ al IGSU pentru coordonarea acțiunii de intervenție. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. IGSU a precizat că laboratorul experimental antiincendiar continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și cauzei producerii incendiului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm ce legătură au fructele cu dimensiunea creierului. Voluminosul și performantul creier al omului modern este rezultatul unei evoluții îndelungate, iar una dintre etapele cruciale ale acesteia ar fi fost introducerea în alimentație a fructelor, potrivit unui nou studiu. Prin descoperirea fructelor și înțelegerea modului în care le-ar putea mânca, unele primate au făcut un mare pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea creierului, potrivit cercetătorilor americani. Citez: mulțumită acestui lucru, ne-am dezvoltat incredibil de mult volumul creierului. Închecitatul, a declarat cercetătorul Alex Decassion, de la Universitatea din New York și coautor al studiului. Am făcut să explodeze aportul nutrițional din alimentele pe care le consumăm, a adăugat el. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au examinat alimentele preferate de peste 140 de specii de primate. Ei au constatat că speciile care au manifestat o înclinație către fructe și-au dezvoltat creierul cu aproximativ 25% mai mult decât cele care au consumat frunze. Acest lucru pune în discuție o teorie avansată la mijlocul anilor 90, potrivit căreia relațiile sociale complexe în cazul primatelor ar fi fost cele care ar fi contribuit la creșterea în volum a creierelor. O viață socială importantă, supraviețuirea și reproducția necesită o bună înțelegere a mediului și a altor primate, toate acestea dezvoltând creierul. Un fapt pe care Alex Decassion nu-l neagă, deși cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să ateste legătura dintre mărimea creierului primatelor studiate și complexitatea relațiilor lor sociale. Însă, ceea ce este sigur, după cum spune el, e faptul că introducerea fructelor în dietă, un adevărat aport exploziv de zahăr și de energie în comparație cu frunzele, a fost un factor determinant în acest sens. Dezvoltarea creierului este importantă pentru supraviețuire, însă vine cu un preț la nivel metabolic, aceasta necesitând un consum mai mare de energie. Creierul reprezintă 2% din greutatea noastră totală, însă el absoarbe 25% din energia pe care o avem, a adăugat cercetătorul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

tristești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea, mi-ai prefăcut

gură ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mpartă, cum să-mi duc animal departe. Ce mai înseamnă că trăiesc? Ce tristă ești, singurătate!

ce vor fi animali departe. Asta să însemne că trăiesc. Ce tristă ești,